Awurade yekwati wa yetumi ni ye hiawo shawo mama ni yetumi ni bo fere djuma wa fere ya bemu ni pa twa ye wunyina hie atabu pe biase